0: Кайстей. А ще тебе нонорішимо. Barvanje-oznacp.si.
1: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radio 1